sa programa Libi ang Agado. Emina Marco saling daily di echayen kongiu. Tiny osukamba. Lobi alikibang mi balo di na alase. Enwe gigadu da taki aliki. Fu aliki a programa ya solo biwang. Taigi tawan tu taki so amo en programa de na radio. A programa ya con ala sataneti alufu ting anga ala di dewo komante alufu elufu na radio shalom piki tawan de sama di misi dufu sataneti naika aliki di dewo komante tu na programa ya libi anga gadu me baleo di na ala se ala sama di aliki na programa ya piki tawan taki so an programa de na radio shalom en taki desefika aliki tu en lobi wang na tenya so diwe libya so na wama klikiten isi na wama klikiten we libya ini mawe gigadu da taki masa Jesus Christus dibe dede wiki na kroisi giwi ay libi futego en asabi sai du meke a kai vifu kon libyangeng bika lobi wang enke fa wotu fugado taki efu ansama na e libyang agadu ina upoi a inyagonta pe a pe ude ya no uno da ina upoi libyangen tu bakaten eye ana a demo ukalak ina upoi efu no no ina e libyang agadu dam bakate au tanga giyu fu libi angagadu. Dus alikibang, meke u teke alibyang agadu serious. Meke wa alikwenke wang, wan sani taki ai, nesa ma itaki namo, so mami dacha jaini, mina agadu fanoudu. No, no, ala sama abi gadu fanoudu. Ala sama. Wisi sama ayu, ya abi gadu fanoudu. De meke we kayu taki fiko libi, ang agadu. Au poti yubo lobi wang. Efi iko libyang agadu. Libyang agadu ay poti bun tutu. Ay poti bun. Me baleo dina alase. Ala samaje aliki. Wogo aliki wa moin singi. Enda wokon futaki. Sawabi futaki tide.

Y a tout sevi, sevi sabi. De ita ke isa sky, de kila la ya be itam, futam, fuse kasani fudi niga de ke famu jo. Ya man, nikre jaye to.